0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponzor vremenske

slušala ako dobar saksofon i uživa na plaži. Ah, nikom teže nego nama koji smo na Kamenovo plaži, gdje je TDI otvoreni studio, gdje su najjači kokteli, najudobnije ležaljke. Tako da, narode, ako i vi hoćete da podelimo ovu muku,

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.